0: Okay. Obofo yi. Yesi obi anim akusa. Ana obi ani akusa. Nsusu ebe ne dem.
1: Obi ani akusa de na se asmat no no. Se nani akusa na se ni abre. Asmat mo ke se bi ato no. Ana wo anim so akusa so de obi a asem bi ato na ni ma change.
0: Okay.
2: Yeja.
0: Udi ni babia kasafi.
2: Pacho, midi ni anara me kasafi kunsi kwojo ku.
0: Kwojo krum.
2: Ya, kunsi kwojo ku.
0: Kunsu kwojo krum, okay, kunsu kwojo krum, okay. Mate.
2: Okay, I am a recently an metanfre.
0: Oh, okay.
2: Na ma mi la ko wa pa ni ma ge ni so ke ro si ka bi send am into me changing that year ni cha ama ama ni ya di te buta
0: eh ba mo de me kro twa me ni be jipa
2: ah ndere mi cha na pala
0: yo mi me ma fala ni bi wai ni wa twa bi
2: oh fala na mi cha na pala
0: e di nti na asante mai ko adwa ba ana so wo tenasea asante hina na opem so tenasea ansa na adwa be hina ba I am saying,
2: I am not sure.
0: Yo, yesi mfotie ho anwene nyina no na efiri aboa bi efre ne fedi akua. Aboa be ne efre ne fedi akua.
2: Ah, bacho nsunsuno.
0: Ti mfotie ho anwene nyina efiri nsunsuno.
2: Ah,
0: ada nsunsuno ko ye ne dey.
2: Oh, nsunsuno ono ndia wono tinde o se fo.
0: Nti wo ko ye de na ode ye mfotie no ko ye ne dey ntema no ho nyino.
2: Wo se
0: ɛdeɛ na sonsono no yɛ a wɔde yɛ mfate a nti wo se ɛyɛ sonsono wɔyɛ ne dɛn ɛyɛ ma
2: no
0: ho nwono
2: wɔtumi yi nano dɛkɛ wɔnta
0: na wɔkye hɔ wɔkye obi awia no ɔyɛ ne dɛn
2: ntatia
0: no memene sonsono no memene ntatia no
3: mfate anko na ntatia anko
0: wae.
2: Hey.
0: Okay.
2: Let us and then me ya dia wo.
0: Wo ya dia wo ampa.
2: Last one dey make.
0: Okay, last one ni. Ya see ya show bi mpam de a chere sey.
2: Eh dia.
0: E se n mpam den.
2: Oh, obi a ever say na be mabu. Oh, ne na ye she you plan. Say ya ji die. Oh, obi a bi wo e be yi. Until we dey say we dey.
0: Nti mama otwa ba ko ho
2: ah me chewu le sma ma fa na pala
0: ya da swate ya da si okay Don Kim Kumasi official town taxi driver say of course it's very difficult to pass through great care do for me Don Kim say na we try am fa we try awrem am fa TikTok wo ko wa ye wo honu ti ye na utime ja comment wo honum na wa share na wa like e dia my oba mpacho double tap screen ni mama odun sabo screen ya mama nyame nshamo ye nto aso memo ajo
4: ye ja
0: udin ni babia kasafi
2: kwa mpo.